0: si o tau ainga e faa persona leo. Pe faa pe foi. Faa mata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau na la tau e fai suenga o le tale, a nga i le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma faa ilo i le fua mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fuala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga li leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Ua whaafengu fie nei le Auckland Transport, fe malanga inga i au kilani saute. I le whaapopo ina au au nanga, ma tā milu sanga o basi. Mai le fitu le tae au se yo o le sfulu tasi le pō, i aso umol vai aso, o le ata i sfulu lima minute. Ma alu le tā milu sanga o le route tolu tolu, mai papakura ngai o tāhuhu, e ui atu i Great South Road. Mo nisi whamitalanga, sa ili ane le upenga ta whaila. Langi Beta South Auckland Buses.
2: Ole sini o mo o moonga o a inga Samoa i New Zealand nei. Ole fata wina lea o se mauta, po o se fale e pulea e i lantou lava. O se mita mitanga lea Samoa i miti iai a inga o le tatou atunu. A fai e te fia sa ili li nei avanoa. Fesota i mai loa le Central Pacific Collective i le numera o vanu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. Ile numera o valu selau. Lua lua, ono ono, ono ono. Aua e te toi whaatali, whaafesota i loa, ile cpc-homes.org.nz.
3: Ta alofa lava Aotearoa. O la tala fia fia, ua whaiti i te nei tausanga mai le ono sa fulu lima sa uli walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai pol kalame o si yaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te whaia. E au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu i lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nai ia fa ata masu su enga eta i lua tau sanga malafu atu. Se ia o lawa ina i ea o lia le fitus fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali, e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni, e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali, e ma fai o na fa asao i na iola. A maua lo la pusa,
4: You're now listening to PMN Samoa.
5: Te whaatalofa atu o lo uingoa o atutahi pōtaka news. This is your news this evening. Police have called on the partner of missing Christchurch woman, Rowena Walker, to do the right thing and speak to investigators. Ms. Walker, who would have turned 40 yesterday, has been missing for more than 10 months, and officers now believe she is dead and the victim of foul play. Ms. Walker

0: faiti te tonu o solia se tu la fono mai ai ngo fa sa longa ma wa efi nga lo fa ia sa fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile over se lau fitu ono tolu tolu fa rua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fa so tai sa o le pulenga o ai ai ngo fa fa sa longa le broadcast standard authority le telefoni le over se lau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu penga fa so tai inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu i tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mole sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A fai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: Ua whawhaingo fie nei le Auckland Transport, fe malanga inga i aukilani saute, i le whaupopo ino tā milusanga, ma o aunanga o pasi. Mai le fitu le tae au se yo le fitu le afiafi, i aso o malva i aso, e tolu pasi o le ata isfulu lima minute, ma anu anatu tā milusanga. O le route tolu fitu, e amata mai manurewa anga i Highbrook. O le route tolu iwa, e fesota i ai manurewa, ma o tara ma le MIT. Ai o le route tolu tolu, e amata mai papakura anga i o tahuhu, e ui atu i Great South Road. Ua whaingo fie foio na fso tae atu i pasi ale Airport Link e ala i le route tolu tolu, tolu fitu, ma le tolu iwa. Mo nisi whamatalanga sa ili ane le upenga ta whailangi, beta South Auckland buses.
5: Ua iai se tala fie fia mo a inga sa moa o lo fie fausia la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele sa moa. Ua ngā lulue whaatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Māngele. E ma whaio na oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga sa moa mai la la le Bluebird i apia, waitele, po sale lo longa savai. Mo nisi whamatalanga, pala au nei loa le olua tasi, lima ono tolu tolu whaafaa. O le email info@tlmarketing.co.nz.